nyame bi wo ho ade tumi so wo no ma ne nsaso ne po aso chea yedi wo no kasa na nkwani tutu obi yetumi nyina nanim hey wo yo nyame pre ko.